Miyawi ngeronyo keye. Askin deba ya khe ya khe. Tatare kansu nyo keye. Tatare kansu nyo keye. Miyawi ngeronyo keye. Miyawi ngeronyo keye.